sidra i punimo jidra. Pomalo u orcu do prve punte, a onda niz maestral sred debelog mora. Idemo brže za dobra četiri čvora, naprosto ploviti se mora. Aladin kaže na plavome Jadranu bit će lijepi sunčan dan. More jedan do dva,